0: helstu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Bara Country.
3: Country bylgjan.